gis nga sunu mam ye toj lañu daan toj def ko gannaay aduna bi di ram suñu bëgge ñun sunu re minat nañ leen fagaru jog te xel ye réew.